0: Panjenengan meniko bopong sinten meniko ku?
1: Kuda sempono wes padak no. Iki gurumu wong saripat.
0: Paman wong saripat? Kenging menopo guru?
1: Dheweke mati.
0: Paman bejak
1: saripat mati.

Man. Kenging menapa paman wong saripat pejah. Guru. Kenging menapa paman wong saripat tumuki ning pejah. Paman, panjenengan tiyang ingkang tresna dhateng kula, panjenengan ingkang purunaken anak dhateng kula, ijin namung panjenengan

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik, seterusnya budaya jalan-jalan saya masih berada di daerah Kuarasan Kulon Kedung Keris, Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Di daerah Gunung Kidul kita tahu banget bahwa di daerah Gunung Kidul banyak sekali atau terkenal dengan gaplek. Dengan olahan gaplek dibuat apa? Pastilah warga Gunung Kidul itu udah pinter-pinter banget untuk mengolah makanan dari gaplek. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM ini yang ada di Kedung Keris atau yang ada di Kuarasan Kulon. Ada Ibu, siapa ini namanya, Bu?
2: Mariam.
1: Ibu Mariam?
2: Iya. Yeah.
1: Ibu Mariam damel apa niki?
2: Damel tape gaplek. Tape gronjol, Bu.
1: Tape gronjol.
2: Iya. Yeah.
1: Nggih, jenenge napa niki?
2: Tape Ayu.
1: Tape Ayu.
2: Yeah.
1: Gitu nggih. Kalian Ibu sinten, Mam?
2: Mariam.
1: Ibu Mariam.
2: Yeah.
1: Wiwit taun pinten menika damel tape gronjol menika?
2: Setiap musim gaplek.
1: Setiap musim gaplek aja.
2: Yeah.
1: Nah, gaplek niku musime setiap
2: Satu tahun satu kali.
1: Yeah. Berarti jenengan sik mandeng nggih ming sepisan.
2: Nggih, ming tunggal. Tahun sepindah Bu Naga, nawi wonten gaplek pun nggih damel langsung, nggih mboten nggih prai.
1: Oh, prai.
2: Nggih.
1: Nah, kadang kala setunggal wulan damel ping pinten?
2: Caket ping sekawan.
1: Caket ping sekawan, setunggal wulan.
2: Nggih.
1: Oh, lah kok mboten anu mawon di napa jenenge? Ditimbun niku napa di
2: ditimbun.
1: Timbu, ngoten? Mboten saged.
2: Gaplek niku ditimbun ketimbu kok nggih.
1: Oh, ngoten, mboten saged. Harus baru ngoten nggih. Udah digawe ngeten niku.
2: Yeah.
1: Oh nggih, tapi gronjol ngeten nggih.
2: Nggih.
1: Oh, terus niki dibungkusi sak bungkus ngeten niki nggih.
2: Nggih.
1: Niki disadi teng pundi njenengan?
2: Dateng warung.
1: Teng warung-warung.
2: Nggih, dateng margi.
1: Nggih. Njenengan sekali damel dados pinten?
2: 150.
1: 150.
2: Nggih, 150
1: no telas niku.
2: Saged mang sak kedap nyetaring warung.
1: Wah, alah, dadi setunggal mboten nganti pinten jam mboten pun tek pun mergo dipun teng warung-warung. Napa mboten e menek misale anu napa damel setahun ming ping papat ngoten niku.
2: Nggih, anu Bu, usaha sanes.
1: Usaha sanes e malih ngoten. Nek pas mongso gaplek ngoten iki damel.
2: Nggih, mboten nggih. Usaha sanes.
1: Oh, lah nek niki enak e, mengko nek oke sik kangen dos pundi?
2: Nggih, dingan pada sanese ngoten Bu.
1: Pada sanese. Niki dinggo anu nggih, dinggo sampingan pekerjaan, sampingan panjenengan nggih, sinaosa sampun yuswa tesih berkarya. Yeah. Ngoten nggih. Niki resepe jenengan sukaken putra-putrinipun napa dos pundi?
2: Anak kula.
1: Nggih, antos sik damel saged.
2: Nggih, alon-alon ming nembe latihan nggih.
1: Oh, ngeten. Angel napa nggih damel iki?
2: Boten, boten nak angel.
1: Gampil.
2: Gampil.
1: Oh, niki tape gronjol ngeten iki carane le damel pripun?
2: Carane gaplek.
1: Nggih.
2: Dipun resiki lajeng dikosek, resik kek lajeng mangke dipipisi dibucari oyote kalis anu cangkok-cangkok ini kata Bu. Kek mangke dikom, dirajang, nek sampun empuk direndem antawis tigang dalu kalis dalu.
1: Nggih.
2: Lan niku mangke lajeng dipun rajang, lajeng dipun dang. Sampun adem nipun rageni.
1: Oh, pun adem pun rageni.
2: Sak
1: sampunipun dipun rageni menika?
2: Lajeng dipun bungkus.
1: Oh, berarti pun rageni lajeng pun bungkus.
2: Bungkus lajeng dipun timbun enten nggen rendeman sik cok dinging imbu niku lho, Bu.
1: Oh, ngoten. Dadi diimbu sik sedina, Bu.
2: Nggih, paling mboten kalih dalu, kalih dalu.
1: Oh, kalih dalu.
2: Dangu ndak melingeten,
1: Bu. Oh, kula pikir nek men sedina le karo
2: kalih
1: dalu. Kalih dalu.
2: Dangu nggih.
1: Oh, nek nah, niki kok irisane saged cilik-cilik ngene diresi cilik-cilik kan.
2: Nggih, ngangge peso.
1: Oh, lah kok niki ukurane meh padha?
2: Mbah nggih, ning sak sakit-sakit
1: kok. Oh, ngoten. Dadi kok iso padha kotak-kotake ngoten iki.
2: Nggih, ming makai ming rajang
1: sampun. Kira-kira ngoten pun anu nggih saged nggih.
2: Nek pun tiyang sepuh kek ming sak sakit-sakit, Bu.
1: Oh, ngoten, tiyang sepuh tinggi hiburan nggih, kale mandi, laris, ngoten iki nggih. Terus resep pun dipun paringaken
2: dengan anak kula.
1: Nggih, putra punan.
2: Ngoten.
1: Nggih sami damel ugi nggih nek pas musim
2: saged anak kula.
1: Oh, saged. Ning raosipun sami mboten?
2: Sami mawon.
1: Sami mawon raosipun.
2: Nggih. Mangke menapi men sek ngerageni niku lho. Mangke ragini niku pripun nek sak nek wentawis nggih gangsal kilo niku ragine namung 6 dumugi 7.
1: 7 napa?
2: Tong beri
1: puter. Oh, puter puter nika. Nggih. Oh, nek enten iki sok kadang kala anu, Bu. Boten anu. Boten apa? Jenengan asta. Boten napa? Boten niki napa? Anten sing mesti dadi.
2: Nggih, wonten, Bu.
1: Anten sing boten dadi ngoten
2: napa? Enten nek sekirang kumpuman, nggih. Kirang aku ngoten nggih saged atos, Bu.
1: Oh.
2: Dangu rada sing
1: malah atos
2: nggih, dangu nggih.
1: Oh,
2: nek sing ngakum niku saged empo nggih, cekap kalih dalu, dangu-dangune tiga dalu.
1: Oh, dawuhe tiga dalu ngaten. Oh nggih. Matur nuwun semangat nggih.
2: Semangat
1: pokoke ngaten niku, matur nuwun sangat niki. Tape gronjol ayu, ngoten nggih. Oh nggih. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM. Ternyata sinaosa sampun sepuh. Damel tetap semangat damel tapi gronjol saking gaplek ngaten. Baik, sutresna budaya dengan seperti ini banyak sekali contoh-contoh, banyak lagi semangat-semangat pelaku-pelaku UMKM tidak berdasarkan umur. Wah, sinaoso sampun yuswo tetap semangat anggenipun berkarya ngaten. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

0: layangan.
1: Pandu. Pandu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat, dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.

Sutrus Nobutoyo telah dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

Kanjeng Ratu Mandi. Boke timini celak-celak. Mandiko Kanjeng Ratu Pergunto. Ngaturi kasugengan rawuh diko wontening dukuh kandang lampu sireng.